0: In zelo artikulira. In zdaj govorim, medtem ko obračam svojo glavo. Čakaj, vetru sva. Okay. Nič, to nas dogaja.
1: Ja, program je kar veliko resnici, tako da ne bo treba poslušati najnih to dost za danes. Ni pa ni za kaj pa v bistvu edini poslušalki, da dobijo pomnik, da se treba masirati faco.
0: Limfna drenaža.
1: Limfna drenaža, ja. Tako je, za dobro jutro.
0: Ja, tako, današnjo glasbeno opremo je naredila Sjana Jurca Avča.
1: Tehnicira pa Nika z vajenko Lijom.
0: In špikerirala vam bova Laura in Ingo. G2B, dajmo.
1: Ja, G2B nas danes čaka. Ja. Dobro jutro.

0: Ampak ne, ne, ne, sam treba se imeti fajn. Ja. Treba gledati na tukaj, kar ni lih fino.
1: Ja. Treba kdaj reči, jebi ga, pa nares nekaj, ja. Pa imaš pa zgodbo za
0: umeti. In se imeti fajn.
1: Treba imeti se fajn, res.
0: In, ja.

Prvenstveno. Poput muve. On, Superbot, skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadačom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad...

čeličnim stomakom. Super Bowls. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superbots, danas u 3 na 89,3 Mega PV.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko se te ispao, ne važi mi da provim, da rupe je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao, šment, što sere ovaj student!